0: This is the Community Radio Network, right across Australia.
1: Shinjuku は路上での客引き、勧誘行為は禁止です。客引きについて、路上での客引き。